0: lingi ko topa ta chamtara la ta sun tiwo
1: me le sha ala ye ta la ya le ri li ba de da se ya a re a ba she lu la ya je ti na mo ta pe la ya pe na da ama e du da ya shang ta ta ra mi ka ya ri ya lo ya lo ta am du ya re na ya tap cha hor bu ten ya la ya shi ya pe du nyang re je ya me le ta tu pon ya la ya le ru li ma ya re na ya ya ka ma wo a la du ya je no ro ma wo so da se ya me je su bi ngi le te ya tu ta lo so le ko di